0: Abrahan namşeza. Muhtem şeytacı beri gene yomi. Da Abrahan çili temeza. Abrahan sim...
1: Gujoba. Sim şu a. Amel anala gu deyge yü. Ne tuğcu kaba çıgı rin. Rang mu çeyip zamar ve a. Ma zon kang bu yü za. Kang bu zon ne. Polo je jo ri. Ne po de mo tang mo chu no. Ti ka de le la gu yü.
0: Aba. Se ku ma sa ma. Aba se ku ma sa.
2: Zhong zhong ne qi le ka le ye hua zhu yi ki zhong de zu. Mu ne le la ma sha. Kun zu zhong nian bu de ga. Ma ne sem shi du yi ge.
3: Pa ge ji. Kun zu po yu ne ka che jie. Chong yi na la pu sam che ha qi. Su zui pa mo da. Neng mi. Ta ne.
2: 不过来回去学中药时听着起啊冲进来了刚不做事情的三不行今天听着来了不可怕有些这个转了你也接着他让你我最重做困做来个这头皮呢困做点点心中别也当一个独秀起了狗呢重做那段某些人心给他去偷袭
3: 阿妈，阿妈，辛苦阿妈。不，杨秀秀的矿子创作没落款了，俺最眼巴多，起落了，干嘞，一挂中年定居，心结没不少些。